0: uten at du tar en risiko, rett og slett, for vi er, det er ikke en sykkelby altså blitt ennå.
1: Nei,
0: det er
1: men, ikke det. Men altså hvis du skal ha et jevnt tempo over 20 kilometer i timen, opp og ned bratte bakker som du ofte må, så er jo ikke det...

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 14.

0: 71 72 73. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss, det, Geir.
3: Ja, det er oss, det, Håvik.

0: ting. Og der klarte han å få inn i spillet at Super Mario går ned på kne og sier Will you marry me?
1: Faktisk, det var kreativt da.
0: Det var kreativt, ja, og det var veldig uventet for,
1: Men var det til Luigi da? Han sa dette her
0: Du må ikke spørre meg. Men i hvert fall så er begge disse her to sånn trekkis, eller tekkis, så ja, de er veldig, de er veldig glad i å spille dataspill.
1: Nørder, så det
0: heter Nørder, rett og slett, og de har funnet hverandre da og sitter om kveldene og
1: spiller
0: litt.
1: Ja.
0: Før de gjør andre ting.
1: Ja, ja. Koselig.
0: Så de har liksom,
1: det er også et forspill.
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Så de har funnet hverandre på den måten, kan du si. Og du har valgt han derfor å fri på den samme måten.
1: Så fantastisk.
0: Det var litt spesielt.
1: Jeg tror ikke jeg hadde helt falt for den, altså.
0: Nei, du hadde ikke det?
1: Nei, da hadde jeg sagt nei.
0: Da hadde du sagt nei, ja?
1: Nei.
0: Ok.
1: Ja. Mm.
0: Så hvis en mann frir og får nei, så trenger ikke bety nei. Du likte bare ikke måten han fridde på.
1: Ja.
0: Det kan skje.
1: Det kan skje. Helt mulig.